0: Ntiwe na yantwaso isi amfama ubibia.
1: Gana na no. Adamba, oku, enu amesuda ena gana yesa bujeno. Shaka, eni ena gana na umu yeno.